nan Lisa. Kounye, lò jwe, epi gen nan bolet sou aplikasyon Lisa Lotoa, ou ap touche 65-20-10 fwa 1000. Jwe sou 888.lisa.ht ak nipot ki telefon. Oswa, telechaje aplikasyon Lisa Lotoa pou jwe san internet.